Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kok mripatmu isih abang to, Nduk? Isih nangis po? Wis tak rampungke perkarane, mula kowe kuwi ora usah susah. Wose nek bapakmu lan sedulur-sedulurmu lanang tetep nekat arep nggathuk kowe-kowe karo brandal sing jenenge Jontropati. Kabeh tak kon minggat, Nduk.
1: Lah terus bapak piye, Mbok?
0: Lah ya nek kudune mono, bapakmu sak anak-anake lanang ya kudu manut aku. Nek ora manut aku, terus do arep manggon nang endi? Omah lan pekarangan kene iki rak duweku. Sebab bagiane mbokmu Tirtoyo lan bandane bapakmu kuwi rak wis entek nggo main. Amula dheweke rak mung kudu manut karo aku to Puranti. Mulane wis kowe ora usah sedih ya, Nduk.
1: Nek ngono, wiwit saiki aku tak ra muleh ning gone Mbok Tirtoyo wae. Aku tak ning kene wae. Saklawase aku melu kowe ya, Mbok.
0: Puranti, Puranti. Aku kuwi janjane rak ya wis tau kondo marang kowe. Kowe kuwi nek arep dadi bocah sing tatanan, rasah ning gone mbokmu. Sebab mbokmu si Tirtoyo kuwi senadyan adikku tunggal welat. Lah wong tekone ya katut bapakmu ngono kok. Wis melu kepanjingane iblis. Ngerti ra?
1: Iya, iya, Mbok.
0: Kok ketoke olehmu mangsuli ora tandes tekan ngatimu to Puranti? Apa atimu kuwi kepeksa nek kowe kudu ning kene?
1: Ora, Mbok. Ora. Sebab nek tak rasake sing tenan, aku luwih seneng ning gone mbok tuwa kene. Nek ning kene isih ana bocah sing gelem tak dolani lan tak jak dolan bareng. Sebab nek ning omahe mbok Tirtoyo ora ana sing gelem tak jak dolan.
0: Kowe ngerti, Nduk. Apa sebabe nek ning ngomahe mbokmu Tirtoyo kowe dipencilke dening bocah-bocah sakbaraanmu? Ngerti ra?
1: Ora ngerti, Mbok. Ngopo ya, Mbok? Kok bocah-bocah tanggane si Mbok do gemang tak jak dolan? Lan yo emoh nek tak dolani.
0: Sebabe kowe kuwi dikatutke dosane bapakmu. Dikatutke dosane kakang-kakangmu. Lan dosane mbokmu si Tirtoyo. Rene keluargane bapakmu kuwi wis dianggep wong sing reget, kebak dosa. Mongko kowe kuwi ya pancen anake bapakmu si Bangus Samparan lan mbokmu Tirtoyo. Dadi kowe ya dianggep bocah ala, kaya bapakmu, mbokmu.
1: Lho, kok ngono, Mbok? Sing do tumindak ala kuwi rak bapak lan kakang-kakangku lan biyung Tirtoyo. Nek aku ora tahu, Mbok.
0: Lah sing jeneng dikatutke dosane kuwi, Nduk. Senajan kowe iki ora kepiye-kepiye, ora tumindak apa-apa. Gandeng wong tuamu wis jenenge elek lan reget. Nah, kowe iki dikatutke, ngerti ra?
1: Ah, kuwi jenenge ora adil.
0: Loh, mengko dhisik. Kowe kok wis ngerti tembung adil to, Puranti?
1: Loh, rak yo ngono to, Mbok. Sing ala lelakone kuwi rak bapa Bangus Samparan, Kang Bawo, lan adi-adine lanang kae. Nek aku rak ora tau ngopo-ngopo, kok dikatutke dosane? Moh aku kuwi lho, Mbok, sing tak anggap ora adil.
0: Wis. Kaya sak awake dhewe iki, Nduk, ora wenang rembug adil lan ora adil. Sing bisa nemtokake adil lan ora kuwi sapa sing kuwasa, Nduk?
1: Lho, kok ngono?
0: Iya. Sing menang nemtokke bener karo luput. Adil lan ora adil kuwi sing kuwasa. Nek ning kabuyutan karuman kene ya Ki Buyut saandane. Ki Buyut, Ki Jogobaya lan para bebau ing karuman kene iki wis netepke. Nek keluargane bapakmu kuwi wong sing ala bebudene. Mula senajan kowe kuwi ora tumindak ala, nanging rehne kowe kuwi kepetung anake Bango Samparan. Ayo wis ditetepke Katut dadi wong ala. Mulane ya Puranti, kandane simbok kuwi rasakno lan tindakno.
1: Ya wis, aku tak manut simbok tenan. Terus aku kudu kepiye, Mbok?
0: Ngene, Nduk. Lelakon kuwi tampanen kanthi legowo tekan tandhesing atimu. Senajan kowe kuwi disengiti dening kanca-kancamu, ora perlu kowe serik lan mangkel. Ning kowe kudu tumindak sing bener. Aja niru bapak lan mbokmu, apa meneh kakang-kakangmu. Kowe neng kene karo aku. Dolan neng kene. Dolan karo sing gelem didolani. Nek ora gelem dijak dolan ya aja meksa. Kowe aja nesu. Lan sing perlu meneh, kowe kuwi senajan tunggal welat, ora sah srawung karo kakangmu. Sebab srawung maling kuwi adaane ya katut dadi maling. Mongko kowe kuwi tak gadang sok. Ya meng kowe lunduk sing bisa ngresiki jenenge keluargane bapakmu.
1: Ya. Wase aku manut kowe, Mbok.
0: Iya, heeh. Wis, nek ngono saiki kono ning pawon ajar nggodhog wedang. Simbok gaweke wedang jeruk ya, Nok. Godhonge jeruk metik ning kebon buri kae. Ya.
1: Ya, tak metik godhonge jeruk dhisik ya, Mbok.
0: Ya, ya. Heeh. Ya, kono.
1: Ya, Mbok.

0: manggon ning gubuk ning pinggir tegal kono wae. Aning apa yo payu 200 kepeng yo pakne.
1: Pekarangan lan omahmu kene iki karo nggone Tirtaya bojoku mbok entong. Sing kari mung sak celuwek kae yo nyi. Didol nek ana sing gelem nuku. Wah. Pengajine iki kira-kira ming 15 kepeng. Ning nek kowe manut marang penemuku ora sah adol omah lan pekarangan iki.
0: Lho. Lah terus terus piye toh bapakmu?
1: Nganggu piranti si cucu Puranti.
0: Kepiye?
1: Sik-sik toh, Nyi. Aja kesusu nesu. Olehku kandha kuwi durung rampung ya, Nyi.
0: Aku kuwi rak wis kandha toh bapakmu. Aku kuwi ora entuk nek Puranti arep kok nggo korban. Piye toh?
1: Aku kuwi ora arep ngurban ke Puranti. Nyi, aku mau wis kandha. Aku ora bakal gawe dosa meneh. Puranti ming tak nggu srana supaya nggonku mikir atine si Jontro Parti kuwi ora banget-banget wengis sebab kuwi ngerti. Dheweke kuwi wengis tegelan nek aku ora nuruti penjaluke. Wis to, aku bakal digantung. Kabuyutan karuman arep digawe sungsang bono balik. Apa ora jeneng aku saya gawe perkara saya ngeribeti lelakoni ruwet, ruwet, ribet, ribet. Ah, bakal ngelalekake wong-wong ing karuman kene. Aku njur piye jenengku saya ala nyi.
0: Lah supaya ora kelakon kaya ngono kuwi njur nganggo cara apa, Pak Ne?
1: Puranti neng kene ora.
0: Ana. Bocahe neng mburi tak kon godhok wedang. Lah ngopo to kok dadak nakoke Puranti?
1: Dheweke aja krungu dhisik. Nggonku golek cara mengko nek kowe wis mathuk karo rembugku iki lagi dheweke dikandhani.
0: Loh, kok isih Puranti sing kudu nindakake to? Jane iki kepiye karepmu kuwi? Aku kok dadi ora mudeng.
1: Nyi, Puranti sing kudu nindakake Karti Sampeko. Sing bakal tak nggo ngrampungake utangku ki ya mung Puranti. Ning aku sumpah Puranti ora bakal tak kurbanake. Mung kuwi dalane. Nek ora nganggo cara iku, wah aku bakal digantung klebusi bawuk kunal. Wah, sak sedulur-sedulure bakal cilaka uripe nyi. Ayo. Ning kandang kono kaeli rembugan. Aja nganti Puranti krungu.
0: Ning tenan lho. Puranti ora kena dikorbanke. Aluwung kowe sak anakmu sing digantung tinimbang Puranti dadi korban.
1: Iya, aku ora bakal ngorbanake Puranti.

0: ngapunten Nyai Kentang Tri, monggo.
1: Inci, wonten menapa to Bibi? Kok malah netesaken loh menika? Mestinipun Bibi mban pamomong menika rak manahipun remen. Jalaran sang putri kendhede sinjih momonganipun Bibi. Sekedap malih badhe dados prameswari dalem Bibi. Angin kok Bibi malah muwon? Wonten menapa Bibi?
0: Nggih, terus pundi angkan kula badhe matur nggih, Nyai Gantang Tri. Mila kawontenan menika kok sok mboten cocok kalian lebeting manah ngaten. Lha nggih,
1: nggih.
0: Nah, saestunipun ningali kawontenan momongan kula sang putri sampun mangkenipun saestu dados garwa dalem sang aku.
1: Injih Bibi,
0: saking pinaing mana ning kok dados kula menika malah kepengin nangis.
1: Sampun-sampun Bibi menika nuwun sewu. Lohipun menika dipun usapi langkung rumiyin jih, nuwun sewu.
0: Oh, tiyang bingah kok malah nangis.
1: Injih, injih.
0: Neng, terus pundi nggih menawi ngemuti sang putri ngaten manah kula menika sak kelangkung bombo.
1: Nggih, Bibi.
0: Ing atasipun namung cantrik ing padhepokan Ponowijen.
1: Nggih.
0: Kok saestu kedadosan saged dados garwa prameswari lenggah jajar mangkenipun kalian sang aku. Dewa, dewa, yang betoro menikah moho agung, moho adil. Neng, terus pundi sih.
1: Kados pundi Bibi.
0: Angin kulo ngaturaken syukur, wonten ngersanipun betoro, nggih mboten, mboten tegesipun sak kelangkung. Nanging, manah kulo kok, nggih tasih wonten ingkang ganjel. Hai Tantri,
1: perkawis menopo menika Bibi? Menopo Bibi sedih jalaran ing mangkinipun badhe pepisahan kaliyan sang putri kendhedes.
0: Kula kinten menawi menika mboten badhe kelampahan. Namun menika lho. Injih kadangipun sepuh sang putri.
1: Oh, Adi Meso Agni.
0: Rak tasih ribet to menika. Terus pundi mangke menawi saestu saged sampun dipun subya-subya lenggah jajar kek mboten wonten keluarga ingkang nenggani. Iya to, mongko angger menika bagus e Maeso Agni tasih kegubeling ribet. Ning nggih menika sinaosa nyun sewu nggih kula menika nggih ngertos menawi bapak gurunipun nggih Mpu Soto menika tentu tansah ngawat-awati. Kula pitados saestunipun menawi keselamatanipun bagus e Maeso Agni menika dipun tanggal kalian Mpu Soto.
1: Inji Bibi, menawi perkawis Adi Maeso Agni kula ugi saged mangertos manahipun Bibi.
0: Inji,
1: jalaran menika rak kadangipun sang putri kendhedes.
0: Inji, nggih terus pundi mangke?
1: Inji,
0: Nyai Tantri dipun tepakaken awakipun piyambak.
1: Inggih, inggih Bibi.
0: Lenggah jajar gak mboten wonten keluarga.
1: Inggih.
0: Kadangipun sepuh kemawon mboten saged nenggani atus pundi menika.
1: Inggih, nanging rak menika kawontenan to Bibi. Menika rak mboten pun sengaja. Inggih kula kalian panjenengan tansah ndedonga kemawon nggih Bibi. Mugi-mugi Adi Maeso Agni menika tumuli luar saking bebaya menika Bibi.
0: Mboten tegel mangke menawi ningali pasuryanipun sang putri menika lho.
1: Wis
0: lenggah jajar kudune remen kok penggalihe. Nggih to, Pak Suryane

0: Adiwa tangan.
1: Piye Kakang Kenar?
0: Ya kaya ngono kuwi sing tak jaluk. Supaya kanca-kanca prajurit lan pawongan saka Panawijen padha nyawiji nindakake apa sing wis diperintahke dening Ki Buyut.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sumatresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng jawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara wonten ing FM 106,6 MHz ugi AM 1107 kHz. Ugi panjenengan saged midhangetaken giaran program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing aplikasi RRI Digital, ugi saged streaming wonten ing rri.co.id. Siang menika kula Miss Kampang Buti ugi kalian Dimas Kilan Sutawiyoso badhe nerangaken panjenengan tumuju kitab gangsal ulas utawi tiga sonten. Wonten ing rencana ing acara wonten ing wekdal dinten menika, dinten Senin 31 Agustus 2016 wonten Canding Jali dipunlajengaken kalian teras UMKM. Tapi pukul 12 wonten uyun-uyun siang, tapi setunggal wonten rile saking program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Tapi kali siang wonten Irama Budaya Nusantara, tapi tiga siang wonten Suko Sami Suko. Sutresno Budaya, tapi solas langkung 7 menit salajengipun kula dereken wonten ing giaran Canding Jali. Gandhi Radar wong suka nyuda prayitnaning batin.

Bangkinantiku kapedik soko serat ulang reh yasan dalem Sri Suhunan Pakubuwana ingking kaping sekawan wontening kraton Surakarta hadiningrat kangisine ngemot pitutur utawa piwulang luhur tumrap sapa wae supaya ngulinakake ngurang-ngurangi anggone dahar lan sari lan diajab aja mung tansah seneng-seneng wae upama seneng-seneng kudu nganggo duga kira lan pengati-ati yen nganti kelantur-lantur ora becik kedadiani lan bisa nyudo prayitnaning batin utawa ngurangi rasa eling lan waspada. Piwulang sakjroning tembang iku uga ngemu karep supaya slamet anggone nindakake bebrayan lan yen ditindakake istingarah ing bebrayan bisa luwih becik kahanane. Ananging sing sok kita prangguli ing madyaning bebrayan kadangkala nalisir saka piwulang luhur mau seneng-seneng iku kena wae ananging kudu nganggo duga lan prayoga amrih ora nyebal saka ajaran agama lan aturaning negara sarta ora gawe kapitunaning awake dhewe apa meneh marang wong liya yaiku nganggu coro kang prasojo ora niko-niko lan sak matio.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sumantresno budaya manunggal panjenengan tasih mirengaken program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran uyon-uyon siang.
2: Sutresno budaya sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kangge ngaturaken giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten ing gending-gending kang badhe kapiarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika gending jangkung kuning kethuk kalih krep minggah sekawan. Terus ayak-ayak kabulo, laras pelok padat barang. Gending ingkeng ongko kalih, gending tejonoto minggah ladrang playon, laras pelok padat limo. Sumonggo sugeng midangetaken.

Sutresno budaya penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending saklajengipun ingkang pungkasan badhe pun aturaken inggih menika bawa sekar ageng musti kengrat ketampen gending rondo nunut laras slendro padhet manyura.

0: Sugeng sonten sutresna budaya pinanggih malih wonten ing ngatur giaran suka sami suka. Wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten ngaturaken teman-teman dangdut ingkang samangke badhe nderek rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi nggih wonten ing 552219 mekaten nggih tersebut ya lan ugi wonten WA saged ugi ingkang badhe nderek kinten-kinten salam lan ugi pilih-pilih tembang nggih wonten ing suka sami suka 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Wah, segre, abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Kula Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Meluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutur sambut ya matur nuwun jantas nyawiji wonten ing program 4 RRI Jakarta. Lan menika telepon sampun kantos sekedhik mekaten nggih. Menika mboten saged pun pika wonten ing telepon. Nggih, pokoke matur nuwun kang sampun dereng regengaken wonten ing suka sami suka. Satur menika lan mugi tembang kang sampun kapiyarsa dados no panglipur sawetawis. Samangke badhe katurangan tembang menyangkut tembang panutup mekaten nggih. Lan menawi mekaten menika wekdalipun kula pamit nggih kula sami prabawa pamit
1: Beti Damayani pamit
0: nggih sugeng sonten lan
1: matur nuwun.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Badhe katuraken giaran salajengipun siraman rohan Islam ingkang badhe pun aturaken dening panjenenganipun Ustadz Mukharis kanthi ngaturaken ira-irahan maos selawat.

maring maos sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking menika nalika kita mulyakaken wonten ing saben dintenipun umpamanipun wiridan maos sholawat, wiridanipun pripun? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad dipun rutinaken. Niku sak sholawat hikmahipun kala wau Allah bakal balas 10 sholawat lan bakal den hapus dosa-dosane awake dhewe 10. Nah, nalika kita sampun ngajekaken insyaallah Rasulullah mangertos bilih kita menika tresna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kita kaluberan syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menjang ing dinten kiamat. Mugi-mugi Allah tansah paring kesempatan dumateng kita, kesempatan kagem maos selawat sehingga kita dipun slametaken bejo ing dunya lan bejo ing akhirat kanthi syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon atur kula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sutresno Putuyo matur manjantasinya wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika badhe katuraken giaran salajengipun ringgit wacucal.

Sinegrek ing wonten Mamujan ing Capuk. Ing wonten sanjabaning Raton Ngastina. Pati sing ning ngawahi para sata kula pengen asta pindha kumlebeting bojo kapiting Maruta. Datang mantra-mantra iku kadang Nalendra. Pating glidrah pating glajit.

buang apa? Kowe iki modaro. Pun monggo mawon. Diwantem mbeleng bae. Ngerti paling apa dang penyakit rapat to? Ora minggat kan kalau mulu.

Dendanya mangamba boyo. Ora bu, kepiye yai? Nyun pamit ingkang rayi badhe sego toto. Sedaring ngayuto, bidalaken perwadya kula sing ati-ati aja bocah cilik ngestakon dawuh Prabu.

0: Serukal mungusnya pinaetut. Ong tukuk lun karumbilung
1: wonten dawuh
0: melu aku ndak pundi nang negara Ngastina kersanipun dereke kok Prabu Wijangkara anggen apa gawe ping dewa iso nggawe dampar kencana bakal iso nulake Trayeg Ratu. Yen ora dulungke nyilih dampar tak bedah negara Ngastina. Ngastina niku senopatine sepele ning adat sing wis yen kepengkok ing gawe ana paramuka sing nekani terus njaluk tulung wong Pandhawa niku pun bola-bali.
1: Lakon apa wae mesti ngono kuwi, yakin kuwi.
0: Aku ngerti,
1: aku narasumber kok. Takon lakon karo aku nek mesti ora deng aku.
0: Ora deng kok omong iki long-long.
1: Niku pun wong sawangsul. Saben-saben wonten apa-apa mesti njaluk tulung wong Pandhawa niku pun bola-bali. Mongko Pandhawa niku nek pun tumandang sak anake bareng kompak niku.
0: Pandhawa kuwi nggih
1: wong Amarta niku nek maju bareng pendawane anake ngindir nang burine nika. Tenan niku.
0: Oh ngono to lho.
1: Heeh, saking kompake ngono lho. Mula ora mokal yen Amarta niku kuat mergo iso manunggal pendawane karo anak-anake karo kuwula cilik niku iso manunggal ngoten. Dadi kuat tenan. Ya gak makan yo wektune iso mepet banget tek kowe iki. Ngicrigis wae ora rampung-rampung kok.
0: Aku tono kok nggih, ning sing ati-ati nggih. Waton niki mengki disili dampar kok diulungke. Sampean amani nek nganti dibedah negara Ngastina. Wong Ngastina luwih-luwih Kurawa niku ngoncati negara Ngastina njaluk pitosrayan nggih niku, mintosraya wong Pandhawa iyung-iyung. Tenan ngati-ati tenan. Kula tutke.
1: Ya lumangkan yo. Yo ayo mangkat ditutke yo Kang. Yo Kang yo.
0: Tutke bareng.
1: Yo mangkat yo. Yo.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Kabupaten Gunung Kidul minangka tuan rumah ing acara apel besar peringatan Hari Pramuka ingkang kaping 70 gangsal tingkat daerah istimewa Yogyakarta ing taun 2016 menika. Apel besar pengetan dinten Pramuka kapandhegani dening Gubernur DIY lan ugi minangka ketua Mabida Gerakan Pramuka DIY Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 11. Kegiatan menika dipundhereki dening kirang langkung 6600 pasarta lan lumampah kanthi tertib. Pawartos salajengipun mangayu bagia pengetan dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 81 Persatuan Generasi Muda Paten PGMP ngawontenaken Kusuma Wijaya Fest kaping 1. Kusuma Wijaya Fest minangka papan kagem para kaneman supados seni lan budaya Jawi menika sansaya kondhang saha njagi tuwuh lan ngrembakaning adat tradisi wonten ing zaman digital menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Sutresno budaya matur nuwun, panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyat-kiyat saking program 4 RRI Yogyakarta, Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi. Titi wanceni pun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Pun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nursita ingkang direaken. Lan titi wanci menika sesarengan kalian panjenenganipun Bapak Dr. Andes Untung Waluyo saking Forum Komunikasi Masyarakat Adat dan Tradisi Kabupaten Sleman. Sugeng dalu Pak Untung.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Gimana? Kados pundi pawartosipun?
1: Angsal berkah saking Mas Giman. Sehat Mas.
0: Syukur-syukur matur nuwun bareng rawuh. Kados atasipun rawuh panjenengan ugi sampun penantuan dening Sutresno Budoyo menika Pak.
1: Oh nggih,
0: nggih. Nggih. Sutresno Budoyo tentu kemawon panjenengan ugi sampun nate midanget utawi keporo sampun nate ngucapaken tembung-tembung menika milik gendong lali. Namun tentu kemawon menapa wonten ingkang dereng cetha istunipun kados pundi to mananipun lan kados pundi cacahanipun tembung menika dipun kajengaken. Ganti menika monggo kula aturaken langkung rumiyin matur panjenengan Pak Untung.
1: Matur nuwun Mas Giman. Ing wekdal menika wonten media sosial, wonten berita, wonten seratan-seratan wonten ing media cetak, mesti kathah tiyang nembe regeng-regengipun wa gayeng-gayengipun sami ngolah rasa ngolah basa nggih menika tembung melek gendong lali. Ngendikane para sepuh do ing uni jejering titah manungsa mono urip iku sakdelmo anglampai. Tegese kedah tansah narimo peparing Gusti kang paring gesang. Urip iku datan sawala nanging boten ateges urip tanpa kupiyo. Menungso dipun paringi wenang miradat ing sak tengahing kodrat. Pancen rasa sumeleh lan pekoleh menika pinangka garis sing gesang. Mesti iku patrap ingkang boten gampil. Angeling patrap sumeleh menika amarga rasa panarimo boten dipun landesi rasa pradah utawi patrap ingkang ngrenah utawi obah utawi ngemonah sak wernaning godho panggodho pepenginan lan hawa nafsu soho panandang dipun raos kanthi lair boten kanthi lelandasan kesadaran jiwa. Wonten conto wong ing sak tengahing jagating wewayangan Ibu Dewi Gendari menika ibu ratu ing Astina.
0: Nggih.
1: Nanging duwe polah ngububi Prabu Destarata supaya cidra. Cidra ing janji. Mestinipun Ngestina menika mbangsulaken Indraprasta.
0: Nggih.
1: Kraton peparingipun Bathara Indra. Nanging ngantos dledah underaning perang amarga Destaratra mboten kersa mbangsulaken Indraprasta. Mergo duwe milik.
0: Nggih.
1: Wonten malih wonten cariyos kula kinten Mas Giman sampun nate mireng Gatotkaca menika tega merjaya kala bendana lho. Mongko niku sedulure
0: bapa pamanipun.
1: Bapa pamanipun jalaran Gatotkaca mbelani Abimanyu ingkang laku dusta rikala badhe ngrabi Dewi Utari.
0: Ngeten.
1: Nggih. sedaya lelakon lan ontran-ontran kala wau saged dados jalaran gadah watek lan watak melek gendong lali. Menapa to melek gendong lali menika? Inggih menika pepenginan ingkang langkung, keinginan yang berlebihan. Saged handar beni utawi nduweni barang kasebat lan malah ngatos supe dumateng aturan, supe dumateng norma, supe dumateng hukum lan etika, lan malih supe dumateng jati dirinipun. Istilahipun menika anggambaraken tiyang ingkang gadahi watak serakah, tamak, lajeng menghalalkan segala cara. Nah, wonten malih wonten cariyos wayang.
0: Nggih.
1: Kok nganti dadi milih gondong lali niku? Critanipun dos pundi awal mula bukanipun? Menika sajatosipun tumuruning ajaran sastra Jendro Hayuningrat. Nggih menika ilmu kanggem mangertosi isinipun indraloka jagat alit jagating menungso sakjroning wadak menungso menika ora wonten ajaran ingkang pun sebut kitab ingkang tumempel wonten sejatinipun diri manungso. Lan kagem wujudaken gayuh kaharat karahayon kamulyan kanthi cara tumindak ingkang boten nalisir saking angkara murka. Pramila pepalang kagem brasta angkara murka menika utawi milik gendong lali menika sampun kasrat wonten cariyos bedah lokapala. Pepalang ajaran kamulyan lan karahayon menika dados bibar jalaran wonten cariyos bilih begawan Wisrawa
0: nggih
1: menika dipun rasuki roh Bathara Guru lan Dewi Sukesi kal dipun lebetipun rohipun Dewi Uma tegesipun Bathara Wisrawa lan Dewi Sukesi menika kalebet rohipun Bathara Guru lan Dewi Uma.

0: nabining duit. Kagem jagi kawibawan lan ajining diri sedaya kepenginan jagi kawibawan menika mestinipun awakipun piyambak ing alam jagatan sak menika sami-sami jagi harga diri pun piyambak-piyambak. Kados dene ngaten. Wonten ing alam donya, wonten ing telak jagatanipun alam sak menika.
1: Nggih.
0: Pemimpin kepengin jaga dirinipun piyambak. Rakyat ugi kepengin nggadahi wenang jaga diripun piyambak-piyambak. Pramila wonten tembung tiji tibeh. Mati siji mati kabeh. Kabeh ngrebut bebener. Pungkasing lampah lampah menika sedaya rumaos kagungan harga diri. Kawibawan kaprajan pramila tuwuh tekad sadumuk batuk senyari bumi. Njaga wibawa pangarsa praja. Lah menika njaga wibawa pangarsa praja supaya tumindak boten angkara murka nanging nyatane pun malah tumindak ingkang boten trep kalian norma lan aturan saha kawibawan kaprajan. Pramila wonten ing alam menika dados mawarni-warni ceritanipun. Nah, pramila para sepuh do inguni kagem mujudaken karahayon lan kamulyan para winasis ing wektu semanten para sepuh sejatosipun sampun paring pitutur kanthi pepali. Siji, kawiwitan ngagem tembung ora elok. Lan larangan utawi kawiwitan kanthi tembung aja. Menika kudu disingkiri amrih saged babaraken aja nganti ana tembung milik gendong lali. Aja sok nyingkur wong tuwa ora elok. Aja nglungguhi bantal ora elok. Nah, ingkang ngagem tembung aja, aja milik darbe ing liyan. Aja dumeh. Nah, sing kathah sak menika aja cidro ing janji.
1: Nggih.
0: Ah menika saiki wonten ing Indonesia nembe gayeng menika. Aja cidro ing janji. Menika playune pun milik gendong lali niku gara-gara aja cidro ing janji. Aja adigung adiguna lan sanes-sanesipun. Pramila tembung milik gendong lali menika saksampunipun kecepeng derajat pangkat jur lali kewajibane lali mujudaken karahayon lan kamulyan rakyatipun. Mekaten Mas Giman ingkang sekedhik pinangka pancingan milik gendong lali menika mekaten.
1: Ngeten.
0: Nek mong rakyat biasa arsik dimilik apa? Nggih. Nah, mong rakyat ora duwe milik.
1: Amene
0: paling-paling nek wong cah cilik, wong cilik niku ming utang lali nyaur, ming utang iki. Ngeten Mas Iman nggih.
1: Nggih. Mas Sabtawi sampun katuraken andaran saking binaripun Bapak Untung Waluyo gayut kalian milik gendong lali. Tema dalem menika. Kanti menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh. Lumantar telepon kacawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0066 nggih sampun kula cawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon menapa dene lumantar WhatsApp monggo menika ugi sampun wonten ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika sugeng.

0: Bantakem ma di Mas Yanto Sayegan
1: Bantakem
0: dadi wonten wonten pundi ya wonten Bantul
1: nggih
0: ingin ngatur bagaimana kagum budaya terutama budaya warna pilih kemauan yang dan muncul nanti nyaliki yang ngatara Mr. Klen
1: Inji
0: tapi di saya pulang tahu di matur Mas Dimas
1: Inji matur nuwun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Tujo sawingkingipun sugeng dalu Mikos Plus
2: sugeng dalu
1: sugeng dalu Romaji Ngadiono monggo mo Inji.
2: Makan nyuwun ora pelok ora slendro iki.
1: Pelok ora slendro nggih.
2: Kintunanipun kula bonceng mawon.
1: Nggih.
2: Sing bujo kalian Pak Tarno.
1: Pak Bambang Sutarno.
2: Bambang Sutarno. Ya matur nuwun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu Mikos Plus.
3: Sugeng dalu Mikos Plus.
1: Sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
3: Nggih. Padha-padha nelongso.
1: Oh nggih.
3: Kangge sampeyan Rama sing Adiono, Rama Pak Bambang Sutarno, Bu Jujo lajeng wonten Rama Yuwono Manto Diarjo, Pak Misartika kare. Yang Sasmita Multi. Mbah Yono kare Mbah Kumbokarno, Bu Sriwi, Bu Wigati, Mbak Pipit, Mbak Didut, Asyamatan Pak Supoyo, Pak Sunardi Mursari, Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio, Mbak Suro, Pak Sumar, Prayogi Kagem Sedoyo Kemawon.
1: Inji.
3: Sumar Tugas, Matur Nuwun.
1: Inji Matur Nuwun Rawuhipun, Mbak Noyo, Sawingkingipun, Monggo, Sugeng Dalu Mikos Plus.
4: Sugeng dalu Mikos Plus Mas Diman.
1: Sugeng dalu Bu Yayu monggo.
4: Lagunipun menawi kepareng mangke kulang kaling nggih.
1: Kulang kaling nggih.
4: Salamipun katempin Mbah Noyo. Lajeng Rama Tujo kaliyan Ibu Bunda Tujo Bu Agianti. Kala wau Bapak Ngadiono. Prayoginipun kagem sedaya kemawon nggih Mas Diman.
1: Injim.
4: Mas Diman sugeng tugas ngantos tuntas mangke. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu Mikos Plus.
5: Sugeng dalu Mas Diman Dunoseto.
1: Sugeng dalu Mas Yudi monggo.
5: Rujak cingur nggih Mas nggih.
1: Rujak cingur nggih.
5: Kadem ben wonten Bu Yayu sugeng dalu salam kuwi kagem Sri Utami. Dan sedaya ingkang sampun mlebet lan ingkang badhe mlebet. Matur nuwun Mas Gendalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Mas Yudi nggih. Selajengipun menika saking Ibu Mulyace sugeng dalu salam kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun monggo mangkepun bidhangetaken lagunipun. Saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika. Kagem panjenenganipun Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Indar, Bu Dianingsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Kopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Wedo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wandaka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adi Ponco, Mbak Noyo, Mbak Suro, Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, lan iki kagem mirunggan kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mikos Plus. Saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang. Lagunipun Pak Tani kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu. Bu Yayu Kweni, Yu Sirup, Yu Mudo, Pak Ajing Adiono, Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, Mbah Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gedhe, Mbah Ijem, Mas Rian Payek, Pak Yanto Candiabang, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Mbak Giyuk, Mbah Mus Tanjung Pinang lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Injih matur nuwun nggih Pak Tani mangke pun cawisaken lumiyin. Sugeng dalu menika saking panjenenganipun Mbak Yung Yuk wonten ing luar Magelang. Lagunipun Til Kuntal Kantil. Kintun kagem sedaya Sutresno mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Nani Bajuri ugi Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu sugeng laras nggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu mikos plus saking Ibu Wagianti wonten ing Wonosari. Dere absen mawon, salam kagem sedaya Sutresno, matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun. Sutresno budaya semoga langkung biyen kabiar sewonten ati gelo, ilailo lan ora pelok ora slendro. Sugeng dalu kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturarjo Sleman. Ugi sugeng dalu kagem kadang kula Rogo Mas Min Suratno lan sedaya keluarga wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu, sugeng laras.

ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Kagem sedaya mawon matur.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sawingkingipun dalu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mikus plus masuki men winner seta sugeng tugas salam sehat selalu nggih kula badhe nyuwun sekar kelengkeng Bandungan menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae badhe atur salam kagem ingkang sampun ngawiat kala wau Bunda Dwija matur manuwun kalian Mbah Noyo kalian Pak Bambang Sutarno matur manuwun ugi Bu Yayu kowe niki Bu Yayu sedaya tunggalipun kalian Pak Supoyo Bu Nani Bajuri, Pak Damaskus, Bu Pipit, Bu Tuti Joko Yudan, kalian Pak Stupar, Pak Sarjio, kalian Bu Agianti, kalian Mbah Suro, Pak D, Pak Imin, Mami Satika, lanset dua yoke mawon ingkang midhangetaken. Mikus plus dalu menika matur banun masuk kimandu winner seta sugeng dalu
1: matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati salajengipun saking panjenenganipun Ibu Wati sugeng dalu mikus plus badhe nderek kintun kagem Mbah Ijem Bunda Wagianti Mbah Anggun Mas Rian Mbah Noyo Bunda Dwijo Mami Sartika Kirukun Perdo pindang datine ugi kagem Pak Sagio Pak Tupar lan sedaya sutresna program 4 lagunipun nderek kemawon matur nuwun inggih matur nuwun saking Ibu Wati saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mikus plus lan kagem sedaya kemawon kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun Mbak Suryati nyuwun lagu katresnan inggih saking Mbak Widyaning Sih kintun salam kagem Eyang Sasmito Budi Dwijo Bunani Bajuri Romo Nato Endro Pak Wawan Haga Pak Bambang Sutarno Kirukun Werdo Ki Kumbo Karno Kirisi Sito Mbah Man kali-kalipun Mbak Bekti Mbak Pipin Mbak Titut lakon Prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun Ibu Ningsih wonten ing Wonosari ngersakaken katresnan kintun katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras lagu menika sinambi ngaso katur masukiman mugi tansah sehat bahagia rezeki lancar amin matur nuwun nggih sugeng dalu masukiman derek mlebet dalu menika derek atur salam kagem Bu Dwijo Karang Mojo Bu Tarmi Pak Haji Ngadiono ugi sedaya kemawon lagunipun derek saking Mbah Jio menika matur nuwun Jamari jumeneng ngersakaken damar wulan kagem Kirsi Seto Mas Adi Ponco Bu Dijit Bu Dikit ngaten nggih Bu Andri lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun Pak Jamari Sutresna budaya sumangga langkung rumiyin kapiyarsa wonten aja ndlongso kolang-kaling lan rujak cingur sumangga

0: Tasiwan tening kiaran Mikus Plus mirunggan lagu-lagu pop Jawa Kus Plus program 4 RRI Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh kula tampi alu sugeng dalu Mikus Plus.
1: Nggih. Klengkeng Bandung lan Desa Kintun. Atem adek kula tutup satu ni. Atem Mbah Noyo, Mbah Putri Sawau nggih. Pak Nanik Basuri. Nggih. Resi Seto, Jawa Budu. Mbak Yanto, Soyo Yanto, Mas Rian Banyak, Mas Yumudo, Pak Wawan Haka, Pak Nani Basuri, terus ke Pak Kasiono, Mbak Suro, Bisoko Pujo, terus ke Mas Yudi Kwenis, Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Sri Soyo, Mbak Yang Sas, terus ke Pak Suros Malos Roslan Roslan kita tempat Asari Mbak Untung tempat Wardi Mbak Siman Pak Tupar Pak Supoyo tempat Yeni dan sedaya kemawon
0: matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih sawingkingipun dalu sugeng dalu
2: Mas Kiman Dwi Nur Seto
0: monggo paruslan
2: paruslan kepareng derek nyawiji derek kinton-kinton kagem sedaya kemawon wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten kula lagune manut mawon
0: nggih matur nuwun rawuhipun paruslan wonten ing Wijirejo nggih. Selajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Pak Bodo Tri Utomo nderek Mas Nglaras matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya semoga lumuni kula aturaken laroncen lagu-lagu pamundutan kala wau nggih. Badhe kapiyarsa wonten kembang enceng-enceng kasusul mangke wonten Pak Tani lan Del Kontal Kantil. Sugeng dalu ki kagem Ki Hadi Sugimin wonten ing Minomartani sugeng dalu sugeng Nglaras nggih. Kagem Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triarjo Sleman sugeng dalu sugeng Nglaras. Kagem keluarga Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman. Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme sugeng dalu nggih. Ugi kagem panjenenganipun Mas Murtolo lan keluarga wonten ing Jetis Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng Nglaras. Sumangga kapiyarsa roncen lagu saking

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemot makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan, mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno Budoyo saderengipun mangke katuraken runcing lagu ingkang pungkasan dalu menika inggih Karna Winates Wedal temtu kemawon lan purnaning giaran Mikus Plus kados ing atas saben mangke pasugatan uyon-uyon mono suka katuraken sugeng dalu kagem tole nakulane ing Prambanan. Sugeng dalu, selamat malam, gak beli nakal ya, sekolah yang pinter, semoga jadi anak yang berbakti pada orang tua, jadi anak pinter, ketemu bareng lewel, tulan rasa aduh-aduh. Inji, salah cengi pun ugi sugeng dalu, matur nuwun menika kagem bapak ibu Suharyoto, wontening Perum Banteng, Jalan Kaliurang. Sugeng dalu, sugeng laras. Mugi kagem kadang-kadang kula paguyuban panata cara Yogyakarta Sleman matur nuwun. Dalu menika kepareng nyawiji nggih monggo mangke pun bidhangetaken lagu-lagu nipun. Mung kasih pepanggihan mangke wonten bunder-bunder Padang Bulan lan Katresnan. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mikus Plus ing dalu menika. Tentuke morning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ibu sono matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun nerunjan lagu pungkasan kabiyarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembe kemawon kasuwu rajian gending Ramban setunggal ngrenggani kiaran Yun-Yun Monosuko ing dalem menika. Salajengipun kula aturaken dumateng panjenengan ing kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Monggo sampun kacawisaken. Sugeng dalu Yun-Yun Monosuko.
1: Sugeng dalu Yun-Yun Monosuko tasih kula dereken masiman.
0: Nggih. Matur nuwun monggo Budi Wijo.
1: Nggih, kersanipun lajeng dangan tuntas.
0: Amin, matur nuwun nggih.
1: Nggih. Salamipun dinding-dingipun sampun katawisaken to.
0: Nggih.
1: Matur salam kemawon kagem Pak Tupar, Mbak Wati menika wau paring kinurunan ingkang ti dalem ing pundi nggih, Mas?
0: Mbak Wati kok mboten paring anu kalau paling apa mboten paring alamat kalau wau.
1: Oh mekaten derek pun paring alamatipun Bu Wati mbok pilih sak wanti-wanti saged sowan. Oke kagem Bapak Azari Mbah Min nika ingkang repen kalian Uyam Ekrawitan dasar kagungan gongso nggih. Oke kagem Mbah Yono Wirasaban Mbah Dio Kirukun Wedo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Noyo, Romo Nato Indra, Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Mami Satika, Ugi Kagem, Kirukun Wedo, Bu Yayu, Bu Yayu, Paris kalian Bu Yayu, Kweni, kok dintennya wau mboten gegono, mugi sehat. Bapak Sumar, Lek Gono, Romo, Adik Haji Ersikit, Nak Wagianti, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Mak Ijem, Bu Sriwi, Bu Nani Baduri, Ki, Romo, Tujo Subagyo sekalian, Lan Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawon, Sutresna Budaya wonten ing Uyon-Uyon Monosuko dalu menika.
0: Nggih.
1: Spesialipun Rama Heri Sarjono mbok bisih tasih midhangetaken.
0: Mekaten.
1: Matur nuwun ya Mas Kiman sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Salam kagem Nak Riatmi nisih saha putra lan wayah.
0: Nggih.
1: Mugi tansah sehat. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Dwijo nggih lenggah wonten ing Karang Mojo nggih sampun kepareng rawuh. Nggih, salajengipun ingkang kepareng rawuh menika ugi saking panjenenganipun Bapak Heri Sarjono. Wonten ing Murangan Triharjo Sleman, kintun gending menika kagem Bunda Dwija wonten ing Karang Mojo Pak Heri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanwasih, Bu Supriyati, Bu Pak Sri Katon. Kagem Pak Triarjito lan sedaya sutresna ingkang nyawiji wonten ing giaran Uyon-Uyon Monosuko kanthi atur gending menika dipun laras kanthi syukur naning penggali. Dumateng Rayu Mas Sugiman Dwinursito ngaturaken sugeng ayahe tugas ngantos paripurna. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Salajengipun Uyon-Uyon Monosuko saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen, kintun gending menika kagem panjenenganipun Kirukun Werdo, Kirisi Seto, Mbah Noyo, Gadung Sari, Pak Tupar, Pak Suboyo, Pak Sagio Palian, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Mbah Suro Trisik, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sutarmi, Mbak Yeni Patuk, Mami Sartika, Mbah Mus Tanjung Pinang, lan kagem sedaya sutresno matur nuwun. Injih ngersaken sinom pari joto ketuprahan. Injih menika sampun pun cawisaken mangke monggo pun pidhangetaken sesarengan nggih. Salajengipun saking Pak Asari Mantingan Magelang. Kintun gending menika kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu, Kweni, Mbah Ijem, Mbah Wakit Keron, Mbak Ngiyuk Kajuran Luar, Mami Sartika lan kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Ganti atur sugeng dalu, sugeng laras, matur nuwun nggih. Monggo ingkang kepareng Rabu, ugi matur nuwun menika panjenenganipun Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Kintun gending menika kagem panjenenganipun Mas Bardono, kagem Mas Marwoto, kagem Mas Murjono lan kagem Kadang Sutresno wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken matur nuwun Pak Efik Supardi, mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga. Selajengipun dalu, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Mas Giman. Dwi Nursito menika Pak Ruslan Suwan malih kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun sekedhik kemawon kagem Mbah Noyo Bunda Dwijo Karang Mojo lajeng kagem Ibu Sri Utami sak wetan kampus isi Mami Sartika Kang Giono Kalasan Mas Rian Bunda Yayu wonten ing kuweni Lek Gono Yusiru Pak Tujo Subabi wonten ing Bambang Lipuro Ibu Agianti wonten Wareng Pak Wening wonten Wonosari Mas Bambang Sutarno wonten ing Purworejo Ibu Tuti Jogo Yudan pungkasan pun kagem Mbak Yeni wonten Patok wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
0: Nggih matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo nggih. Ugi sugeng dalu kagem nyenenganipun Ibu Mulyatse sugeng dalu sugeng laras. Salajengipun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu uyon-uyon mono suko Mas Sugiman Duner Seto.
0: Yes,
3: kula dalu menika badhe nderek ngregengaken uyon-uyon mono suko nggih Mas.
0: Yes.
3: Kagem tersalam kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Rimbang, Pak Timurjono. Bu Sri Lestari, Bu Mineng Prianti, Mas Semi Prabowo, Mas Miskam, Bu Melawi Dereng Sare, Tasimi Dangetaken, kalian Bu Pipit, Bu Tuti Joko Yudan, Romo Yuwono, Mami Sartika, Bu Sri Utami. Lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon mono suko dalu menika mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur nyeraken sugeng kondur ngantos-ngantos wonten mergi mangke dumugi dalem pinangge Ibu Triatmi kalian putra kanthi wulujeng matur mbah nuwun Mas Sugiman duwe nurseta
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih saking Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Ugi katuraken sugeng dalu gending menika kakintun kagem kadang-kadang kula kagem Mas Murjono lan sedaya keluarga sugeng dalu. Mugi tansah pinaringan sehat ugi kagem Mas Marwoto wonten ing Tempel, kagem Mas Tomo Tirto Mantiro, kagem Ibu Mugini, Mas Kardi lan sedaya keluarga nggih sugeng dalu, sugeng laras matur nuwun kepareng nyawiji. Kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang matur nuwun. Dalu menika tasih kepareng midhangetaken monggo mangke dipun laras sesarengan. Ugi Mas Haryono wonten ing Cungkuk, kagem Mas Harto wonten ing Bantul, Mas Tarjo, Mas Tommy Suryo Susanto wonten ing Gedang Sari, sugeng dalu, sugeng laras nggih. Matur nuwun rawuhipun menika panjenenganipun Bapak Suharyoto so Ibu wonten ing Perum Banteng, Jalan Kaliurang, sugeng dalu. Ugi kadang-kadang kula wonten ing Kaliangkrik, Magelang, wonten ing Adipuro, Magelang. Pak Lurah lan sedaya warga ugi pamung-pamung wonten ing Kelurahan Adipuro, Kaliangkrik, Magelang, sugeng dalu, sugeng laras. Sutresno budaya minangkani pamundutan lan ugi katuraken rajan gending ingkang badhe kabiyarsa. Katuraken sinom parijodo sarengan Mbak Ani Sunyani kasusul mangke wonten gending mandul minggah ladrang Sri Sadono Laras Lindru Pathet Songo sesarengan keluarga karawitan RRI Ngayogyakarta ingkang dipun pangarsani dening Ki Murjono kanthi swantening waranggono Nyi Mugini, Nyi Mami Wiratmi, Nyi Kasilah lan Poro Konco. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

Nembiki mawon suwu rajian kending ramban kali ngrenggani kiaran uyon-uyon monosuko wonten dengan salajengipun matur nuwun menika kepareng rawuh panjenenganipun Mas Bambang Sutarno saking Purworejo nggih. Atur salam kagem Budi Wijo, matur nuwun Pak Ruslan, Pak Kasiono, Pak Hasari, lalu kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan ing midhangetaken kiaran uyon-uyon monosuko. Mliginipun ingkang asring paring kintunan utawi nyinggul menika pinangka singgul wangsul matur nuwun inggih matur nuwun Pak Bambang Sutarno nggih ingkang sampun kepareng midhangetaken utawi nyawiji wonten ing dalu menika. Sutresna budaya mangke badhe katuraken rajian gending ramban 3 lan mujudaken rajian gending ingkang pungkasan. Katuraken wontening kiaran uyon-uyon monosuko wontening dalem menika. Gending menika kula kintunaken kagem sutresna budaya wontening pundi kemawon ingkang tansah kepareng nyawiji sinaosa dereng kepareng rawuh lumantar menapa kemawon. Namung panjenengan tansah midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 temtu kemawon nyaketi wonten wulan September ambal warsa RRI ingkang kaping 81. Mliginipun program 4 tansah nyuwun gungan paringing dumugi pangestu. Mugi tetep lestari lono gegono caos panglipur lan sesarengan leluri budaya Jawi. Ingkang badhe kapiyarsa minangka rajian gending pungkasan wonten ing dalem menika katuraken lelagon Kuwi Apa Kuwi kasusul Bawa Sekar Dandang Gula katampen Ladrang Bribil kalajengaken Pangkur Palaran lan Jenggling. Ugi caos satu dumateng sutresna budaya liginipun pandemen Ketoprak Mataram RRI Yogyakarta wonten ing wulan September mangke kepareng keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta badhe sowan kanthi pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken wonten ing dinten Rebo tanggal 16 September 2016 mapan wonten ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta. Monggo panjenengan saged rawuh kanthi lelahanan. Lan sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran uyon-uyon monosuko ing dal menika ngambali atur ing pangajap mugi saged ndamel renan ing penggali. Ing wusana sugeng dalu matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon monosuko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Rajian gending ingkang pungkasan tumuli kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Iki mbakmu gendine iki ketoke. Iki Mas. Iki saya seneng, kula seneng Mas pun tenan. Sedulur nom niku nak nyawang sedulur tuwa bingah. Manae. Ngendikane seger dirungokke niku pun tenati sing mirengke niku nggih teng trecep ngoten lho Mas.
1: Tur kuwi nglairke mek
2: waras.
0: Lho napa adate mboten waras?
1: Kala-kala.
0: Jenengan nang ngendika kok niku nglairke nak waras. Lah nggih kabeh niku waras nak ngendika ngoten niku waras ngoten Mas.
3: Age ora waras iki ana apike lho. Ana nggo kelan, ana semangat kae.
0: Tem.

0: cerita apa nih? Kok terus? Angler nyenyet ngono lho. Mengaku nek durak-urake kok.
1: Ngendikane niku wae.
0: Mbok yo omong-omong ra ketahan karo ngobengke susur ngono lho.
1: Lah tak golak susure.
0: Ngas.
1: Samane kangen di mes ngoten niku to.
0: No.

0: ora rampung-rampung.
1: Ya. Ora
0: apa
1: bening.
0: Ya, bening.
2: Rampung-rampung.
0: Heeh. Heran.
2: Ya Mas ya, Mas.
0: Rama ya ora.
2: Mas iki kaya sajak. Kaya sajak ngundang ngoten lho.
0: Tambah nek kowe susuran, jan apik banget. Piye suarane?
2: Mah ya ora iso metu suarane kok.
0: Ya paling-paling mbakone do mawut-mawut.
2: Dong era amri ya Mas ya dadi ora mas unine kok
0: ngisan. Piye piye piye. Lah lega aku.

0: piye? Kemese ka ngono ke piye?
1: Mboten. Wis seneng lecet sih, bulan iki kawon saja kelegan tenan.
0: Iya, jangan kelegan tenan.
1: Ha nggih, tak ngeten iki seneng nggih, Mas. Ning kala mongso nak mboten komplit ning ora sedih to, Mas?
0: Sedih ning asline iki aku ki rada gigrike karo jenengan ki jajar-jajar. Nek muni alus ya alus. Nggih. Nek muni sadis ngono wah, jangan ngentek-entekke lanangan e.
1: Kok sadis niku kontak?
0: Lho, kowe cerita ketoprak ngono lho.
1: Mboten, Mas. Kabeh niku lak asline mawon.
0: Heeh. Nek asline pancen
1: satenane alus kok, Mas.
0: Alus, ayu. Alus, ayu. Nggih. Nek dabukan ketoprak,
1: sik muni ayu nek. Sik muni ayu jenengan lho.
0: Lho,
1: diplerohi lho muni ayu.
0: Teno nek nyatane ngono to piye diajak? Apa ya kan
1: anak niki bambangan tenan anak niki.
0: Aku kon nglairke kepriye? Wong nyata ya sak yektos.
1: Ning mboten nganggo tekne yo. Mboten nak ketoprak niku ora nganggo tekne yo.
0: Ora ngono.
1: Kok tekne yo niku napa?
0: Josileh ya ora ono. Metame josileh ya ora ono ngono kuwi.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Linuraken yang bagawa kang mo suci lan moho sampurno. Salam rahayu, namo budaya. Sutresno budaya pepanggian malih kalian kulo totok tejamanu wontening giaran radio batik babagan niti kabecikan RRI Prompat Ngayogyakarta wontening enjing menika. Mugi-mugi sedaya berkah kesaenan tansah kita tampi wontening enjing menika. Lan mugi-mugi para sutresno budaya tansah pinaringan sehat rahayu kalis ing sedaya rubido. Sutresno budaya, alam saisine menika yen kita raosaken tansah sami endah. Sedaya tansah dados inspirasi seni, inspirasi budaya minangka kangge ngungkapaken rasa kagum, rasa syukur kita dhateng jagat raya ingkang sampun cinipta punika. Nanging sansaya dangu kaendahanipun jagat raya saged ical menawi para manungsa menika mboten saged ngendhaleni diri langkung ngetingalaken sifat serik, sifat serakah, soho sifat mentingaken diri pribadi. Kita dipun kuasani kalian ho nepsu, angkara murka ingkang saged mbakar katentremaning ati. Kaendahanipun jagat raya namung saged karaosaken bilih manah kita menika tansah ayem-ayem tentrem. Layan manah kita menika tansah kebak rereget batin. Tentunipun angel sanget kita ngawruhi kaendahanipun jagat raya menika. Dados batin kang kebak hawa nepsu, angkara murka menika bakal ngrisak endahing jagat raya. Ugi saged kita menika mengeksploitasi lan tentunipun tembe mburinipun saged ndamel bencana utawi risaing bumi menika. Mila pesanipun para winasis kala rumiyin kita kedah memayu hayuning bawana. Nah, kita asring mireng sesanti Jawi menika, memayu hayuning bawana. Sesanti punika ugi dados ciri khasipun kita Ngayogyakarta. Dados minangka tiyang Jawi khususipun wonten ing Ngayogyakarta kita kedah mangertosi menapa to ingkang dipun maksud kalian memayu hayuning bawana menika. Sanadyan memayu hayuning bawana menika ajaran Jawi, nanging kula pitados bilih sedaya agami nggih termasuk agami Buddha menika sarujuk cocok saha selaras kalian ajaran menika. Nggih mungkin namung benten basanipun, benten napa tulisanipun, nanging statusipun maksud lan cak-cakanipun nggih wonten persamaanipun. Memayu hayuning bawana menika nggadahi maksud nggih menika ndamel endahing jagat ingkang sampun endah. Tawi memperindah dunia yang sudah indah. Sejatosipun bawana utawi jagat utawi donya menika sampun endah walipun nggih. Gunung-gunung, laut, kekayon, selo lan saisinipun jagat menika sarwa endah. Menika kirang anggenipun napa kita menika gatosaken nggih. Gusti ingkang akarya lakon menika sampun damel jagat raya menika sarwa nyekapi lan murakabi dateng sedaya titah. Ananging karena sifat manungsa ingkang boten saged ngendhaleni diri, kepara malah ngutamakaken sifat serakah, dados kathah sumber daya alam menika dipun risak dateng para manungsa. Lah manungsa rumaos titah ingkang paling unggul wonten ing jagat raya, ingkang nguasani jagat. Dados anggenipun ginakaken menika kanthi boten gadahi duga kira. Ing tembe mbunripun jagat menika bakal risak. Keseimbangan alam menika dados risak. Kathah bebendu, kathah bencana ingkang menika kita tampi wontening gesang kita. Lah memayu hayuning bawana menika magepokanipun kalian konsep gesang ingkang sakmadya utawi seimbang. Laras lurus lan harmonis kangge mujudaken rahayu dateng sedaya titah. Wonten ing ajaran Buddha kita asring sesanti sabe sata bawantu sukitata. Mugi-mugi sedaya titah manggih karahayon. Nah menika ingkang kapendet saking serat Tripitaka nggih menika Metta Sutta babaran ageng bab 11 asih. Dados memayu hayuning bawana wonten ing ajaran Buddha selaras kalian ajaran 11 asih ingkang universal, tegese ingkang boten benten-bentenaken. Tujuanipun nggih napa? Kangge ndamel kasantosaning sedaya jagat lan saisinipun. Nah, Sutresna Budaya. Ing konsep agami Buddha, manungsa menika sejatosipun namung perangan alit, nggih. Perangan alit saking jagat raya menika ingkang boten saged gesang piyambak. Nah, dados manungsa menika boten saged gesang piyambak. Kita mbetahaken sedaya unsur-unsur wonten ing jagat raya kangge jagi gesang kita. Wonten jagating manungsa, wonten ing jagating lelembut, wonten jagating kewan-kewan, wonten jagating para dewa. Lah sedaya wau mapan wonten ing jagat raya termasuk bumi ingkang kita pijak menika. Nah, wonten ing ajaran Buddha ugi kasebat jagat gedhe lan jagat cilik utawi bawana ageng lan bawana alit. Nah, misalipun wonten ing parita patidana nggih, kita asring maos satati tantik lokasming te buma catu yunika pangceka catu wukara sangsaranta bawa bawe. Ingkang artosipun titah-titah kang mapan ing telung alam patang jenis kelahiran kang kabentuk saking gangsal setunggal utawi sekawan gugusan pembentuk kang ngamboro ing jagat gedhe lan jagat cilik. Terus bawa-bawa menika artosipun jagat gedhe lan jagat cilik utawi istilah kerenipun nggih menika mikrokosmos lan makrokosmos. Wonten tinjuan ilmiah makrokosmos menika punapa ingkang wonten ing jagat kang ageng. Ya, bentukipun menika ageng, misalipun srengenge, bintang, planet, galaksi. Nah, lajeng mikrokosmos menika punapa kemawon ingkang wonten jagat kang bentukipun alit, kados misalipun menungso, kewan, plankton, bakteri lan liya-liyanipun. Nah, wonten ing ajaran Buddha, mikrokosmos lan makrokosmos menika maksudipun diri kita piyambak lan alam semesta menika. Diri kita menika kasebat mikrokosmos. Lajeng makrokosmos menika punapa kemawon ingkang wonten jawi diri kita piyambak utawi wonten ing alam semesta menika. Nah, ing badan kita menika wonten unsur-unsur alam. Nggih, punika unsur padat, nggih. Misalipun unsur padat menika kados napa nggih? Kados balung, daging, rambut, nggih, kuku, lah menika unsur padat utawi kasebat unsur patawi utawi pertiwi. Nah, menika. Lajeng unsur cair utawi banyu tirta. Nah, menika kasebut apo, misalipun apa nggih, darah kita. Lan sedaya ingkang sifatipun cair. Unsur panas utawi geni utawi tejo. Nah, menika tentu yang salah satu galipun ciri kita menika tasih gesang nggih. Badanipun nika anget nggih, menika unsur panas. Lan unsur angin utawi unsur bayu, wayo. Nah, misalipun napas nggih. Nah, nika unsur-unsur pembentuk badan kita. Lah yen unsur wau mboten seimbang, nah menika kita dados saged kenging penyakit-penyakit nggih. Misalipun kita menika kirang unsur air utawi kirang unsur angin utawi kakean angin, kakean air, lah menika ugi mangke saged kenging penyakit. Nah, wonten ing jagat gede ugi wonten unsur-unsur wau nggih to. Nggih sami wonten ing badan kita menika wonten unsur-unsur sekawan wau, wonten ing jawi utawi jagat menika nggih wonten unsur-unsur sekawan wau. Nah, ing kok bilih mboten imbang antawisipun setunggal unsur lan unsur liyane nggih ugi saged ndadosaken bumi menika guncang utawi kathah bebendu. Nah, ingkang saged mangke ndamel manungsa menika gadai panandang. Nah, mila makaten kita tentunipun dipun ajak nggih supados saged njagi keseimbangan unsur-unsur alam menika. Sae ingkang wonten alam pribadi utawi wontening alam sak jawinipun kita. Dados keseimbangan antawisipun jagat cilik lan jagat ageng. Nah, manungsa kedahipun tansah ngendhaleni diri. Nah, caranipun kita jagi keseimbangan nggih menika nggadahi ngendhaleni diri, kendali diri. Awit serakaing manungsa menika ndadosaken alam boten seimbang. Kita mbetahaken alam nanging alam ugi mbetahaken manungsa kang saged njagi. Nah, menika atus yang manungsa menika malah boten saged njagi alam semesta. Yang nggih mangke alam semesta tentu bakal mboten jagi kita para manungsa menika. Nah, sutresna budaya. Dados memayu hayuning bawana wonten ing ajaran Buddha menika saged kita maknai bilih kita kedah memayu hayuning bawana alit kita lan ugi bawana ageng kita. Memayu hayuning bawana alit nggih menika kepripun kita ngrawat diri kita piyambak saengga saged seimbang, selaras, serasi, endah lan sarwa nyenengake. Diri pribadi menika saged risak nggih, sae risak badanipun utawi batinipun. Kita kedah waspada. Bilih ing diri pribadi wonten tigang sifat nggih, tigang sifat ingkang risak nggih punika serik, serakah lan sombong. Nah, menika mangke saged damel risak ing alam pribadi kita saha alam ing jawi kita. Nah, punapa to jane tigang sifat menika to? Sifat serakah utawi loba menika yen kita mboten gadahi rasa marem, mboten gadahi rasa cukup, mboten gadahi rasa matur nuwun. Nah, mboten gadahi rasa syukur. Lah menika asring damel kita menika nggih susah anggenipun ngendhaleni diri. Sinten kemawon tentunipun gadahi sifat serakah menika. Nggih, kecuali tiang-tiang ingkang sampun gayuh kesucian, para arahat, para Buddha menika sampun mboten gadahi sifat serakah. Nah, ajeng niku tiang sugih, tiang melarat, tokoh agama, politisi, tiang biasa, nah mestinipun nggih gadahi sifat serakah menika. Nah, ananging tiang ingkang gadahi kesadaran memayu hayuning bawana tentunipun kedah ngendhaleni sifat serakah menika. Nggih. Dados kita menika kedah ngendhaleni sifat serakah. Ingkang kaping kalih nggih menika sifat sengit, iri, drengki, srei. Nah, yen kekaripanipun kita menika mboten keturutan lah mangke badhe tuwuh rasa cuwa. Dangu-dangu mangke dados sengit. Utawi yen onten tiyang sanesipun saged gayuh, lah menika iri gitu. Iri dateng darbeing sanes, ngrundel nggih, mbesengut. Nah, menika ugi badhe ngrisak badan kita, batin kita, jagat alit kita. Nah, yen batin kita sampun kebak rasa sengit, rasa napa mboten remen, lah menika saged jalari napa jalari memungsuan, mangke mboten rukun, kathah konflik, mboten harmonis. Lah menika ugi ngrisak alam utawi jagat ageng menika, nggih. Nah, lajeng ingkang kaping 3 menika sifat sombong, cubluk, nggih. Tan bisa mbentenaken pundi ingkang sae, pundi ingkang mboten sae. Pundi ingkang manfaat, pundi ingkang mboten manfaat. Mboten mangertos hukum karma. Mboten mangertos sipating kadonyan. Tansah ageng apa niki akunipun nggih, istilahipun niku apa-apa nek ora aku, ora. Ah, niku sombong. Lan ngerasa yen paling bener dhewe, paling apik dhewe. Nah, menika ugi mangke bakal ngrisak hayuning bawana. Sae menika bawana alit utawi bawana ageng. Nah, menika dados para sutresna budaya tigang sifat ingkang saged ngrisak hayuning bawana. Bawana menika sejatosipun sampun hayu, sampun sae, sampun endah. Nanging gandeng manungsa menika mboten saged ngendhaleni tigang sifat ingkang berbahaya menika, lah mangke saged ndamel hayuning bawana menika dados risak. Nah, mila kejawi kita kedah ngendhaleni saking tigang sifat ingkang risak wau, lah kita ugi kedah ngembangaken sifat-sifat ingkang luhur. Kadosta sifat welas asih, nggih, sih katresnan dhateng sedaya ingkang cinipta. Nggadahi rasa marem, rasa seneng yen saged damel kabagyan. Lan tansah ngembangaken rasa menika, sifat ayem-ayem tentrem, nggih, ayem-ayem tentrem, tenang. Lan pikiran menika damai, nggih, kangge nglatih pikiran ingkang harmonis dhateng alam semesta. Nah, menika para sutresna budaya. Nah, kita kedah ngembangaken sifat-sifat luhur wonten ing batin kita. Dados wonten ing jagat cilik nggih menika gesang kita menawa nggih wonten ingkang risak lan ugi ingkang sae, ingkang mbangun, ingkang luhur. Lah, kita kedah mangertosi pundi ingkang risak, pundi ingkang saged damel keluhuranipun. Nggih, sifat iri, drengki, srei, serakah, sombong lah menika saged ngrisak. Ngrisak hayuning bawana alit lan ugi bawana ageng. Lah, sifat-sifat welas asih, sih katresnan, nggadahi empati, seneng yen wonten tiyang menika saged gayuh ingkang sae, ajeng pikiranipun tentrem. Lah menika ingkang badhe ndamel jagat ageng utawi jagat ingkang wonten ing sanjawi kita menika ugi sae. Nah, kejawi ugi tentunipun saged mbangun jagat utawi diri kita piyambak-piyambak menika. Nah, sutresna budaya, mugi-mugi kanthi lelandesan ajaran Sang Buddha, nggih, kita para umat Buddha menika saged memayu hayuning bawana. Nah, makaten ingkang saged kula aturaken wonten ing enjing menika, mugi-mugi saged dadosna pangertosan ingkang sae dhateng kita sedaya. Mugi-mugi kita saged pepanggihan malih wonten ing sanes wedal. Sugeng kelajengaken pakaryan wonten ing enjing menika, mugi tinebih saking sedaya godha rencana. Sabi sata bawantu sukitata, mugi-mugi sedaya titah tansah manggih suka miwah basuki. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.